Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, još u početku pod Velebitom mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar od 4 do 12. Poslije podne na srednjem i južnom Jadranu do 16 čvorova. Još u početku bura od 4 do 12, na krajnjem jugu Jadrana do 16, a pod Velebitom do 20 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana te u početku pod Velebitom ponegdje 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro.

0: Vaš prvi.
1: U ponedjeljak poslušajte emisiju Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskoga radija. Simfoniju Doba tjeskobe Lenarda Bernsteina, Simfoniju da Requiem Benjamina Britna i patetičnu simfoniju Petra Iljića Čajkovskog izvodi Londonski simfonijski orkestar. Izvedbom dirigira Sir Antonio Papano. Ponedjeljak u 20 sati na trećem programu

Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica.

međuvremenu sam isto dobio stipendiju Norveškog komornog orkestra, određeni broj koncerata. To ajmo reći nešto kao ovaj studio orkestra u Berlinu ili tako, sličnim nekim školama. Znači svira se određeni broj koncerata u profesionalnom orkestru, s tim da naravno plaćen si za to, plus dobiješ ECTS bodove. I nešto kasnije bila i Oslo filharmonija, znači onda sam imao ta dva orkestra paralelno u kojima sam svirao povremeno, ajmo reći jednomjesečno u svakom orkestru ta dva, s tim da sam imao satove onda sa solistima koji su dolazili, na primjer Anthony Marwood i ostali, Lawrence Power, dolazila je i Tabea Zimmerman u školu tamo, ona nije bila kao solist, ali je dolazila na masterklasu. Znači tamo sam dosta tih masterklasova imao sa internacionalnim profesorima od kojih sam puno naučio.